evo, dragi moji, imamo čast da pozdravimo također jednu jednu našu slušateljku, a ona također je muzičar i snima pesme. I evo jedna specijalna pesma od naše Naje Nataše za sve vas Moravac Radio, a posebno za slušaoce u Dongi.

Ovo je bilo specijalno za vas od naše Nataše iz Austrije, a evo kaže se Happy Garden, kaže Happy Birthday to Stođ. Happy Birthday to Stođ ili srećan rođendan tu Stojanki Gogić od familije Božić iz Lare. I također naša Nataša kaže srećan rođendan ko ima. Evo idemo, još jedna rođendanska pesma za našu Stojanku.